하우제마주군 소글로 아미시울로 앙이뚜니 코베아숭이뚜니 하우제리와 락스망이나 타타이츠마니 비우낙사우가 수학 비우낙사우티가 수학루긴 타이츠마니 타이핑이뚜마 기사니 울루미우조 우빈나이구 숙뚜마 우빅가우조닉 울루미우조 스나뚜인나이 아키하가야리 비우지우타울루틱 빅구미낙티우타울루틱 암말로 Timimo Kobiasulum Naktuit, Amisulutik, Timio Hoviagizanga Atoklugu, Hazimabungatamakuninga Ilunanganik, Amalo Akos Atoximal Luilunatik, Ubanulatutisimal Lutilunatik, Taimatilugulumi, Tamakua, Uhumai Naktunu, Ilaguchusiman Mata, Inu Uhumai Leoninganu, Ilaguchusiman Mata, Sunakutit, Tamakua. Tamakutung itu nirtsikang ni angazar naktui me aluisuna tuin nai tamakkuatung itu Uhumai liru titu ubangin mata kauja magakkin Ubagun ubitkain tamakkuang ila ubitkauzuin Imma haa uttu tikizun naktu Kiina uza haagaz itu guni ubitka Ipkanai zaqbahang itu uluni Imma haa pigazan nammi Tigumiang naksaw baktuk Ubaluniin Tunga vechatsiang itu zaksuni atatami anana millunit ila millunit khatanguti millunit Tunga vechatsiang itu zaksuni ila hagalu aluni atata hagalu aluni luni anana hagalu aluni luni Taima itu zutainna kina uzami Tigumiang inna noksaung itu agaigami kina tuinna ullumi uzo Tamakkunua suna tuinnannu Kubiagil Kubiana, kubiana tu, kano kubiagili tu naktanginu isimami timimilu pigiakpamman kawajima naktuk nalunangituk kina uja hakajuitu guma soglu ullumi ujuk atsualu isimaga angiju gajaktuk tamakkuani bimisina tuinnain ubitkanu pigizaugu naktu ujuit pikkumi naktu tigizaugu naktu ujuit Ubikkan amisi ubalang matani binni tamakkunani pikkuminaktu utialuit ubatsiaku piki balaung itabun sukusi luta ubikkalaang luta tamani kisiani manna ujo pikkuminaktu alung ni takutsa ujo hakpalang man timi utatsuma pikkumagizangin ni tamakkua tagga isimagigahattang ni amisabun Angalang nak tutuin nai isemagi jun nerlugin imialu isuna tutuin nai isemamun isulingau tetchatu bangin mata solo kina udah hazu itu gune ubikka tatsemangani bimitumi pikku magi jamin itau tukluni isemanga tabani cuni itau tuksuni sana lagi umat bijumar luniu atso suni tegatok Anuaru pittala ulagu lalagirtu nalunangittu taimait paktuit nalunangittuit kisani taimaili ulagu galuaksuni puigurtsamala ulagu galuaksuni kakutuin nakpalagami utabbani niivir biviluani sun namituin nakila niivir bimituin naungittu kiinauza millu tigutsititsaha unnagani taima tamatsuminga kiinauza ming utakkiuza Utakkiuzalau galuaksuni Bibitsahannakonu hangatuinna Utakkiuzalau galuaksuni Tamanna kiinauza tiguinna ubanginmat Tagga Khawzi baktugut Ubitkailanginnik Tamakkutiguuna Itaak baktudlu Sunatuinnannik Bijumatsutik Tamakkuningalunir Tsikagatsatuinnannik pinasuangittut Hauji manak tuit, nalunangit tuit. Ammalu tamakkutiguna suglu. Kiina uja azong namni anu pidju tauluni ilkatuk tauza gaza haluk paksutik. Pigaza gaza laung ikkalua luni suglu. Tautu tani tamakkua. Tamakkua ungipata. Pigaza gaza laung ikkalua suni suglu. Pigaza lakpangmat ubikka. Katuk tahu zakat halus sembilan ni, tapi tu bang mat,
Asuillaa katuktaujaqaqaigami kasusititsivaktuq maligiarsuni pisaqiaqarnini maliksugu asuillaalu tigusaumajaqaqalerpaksuni ulluniamisunik taqqinilluniamisunik asuillaa tamaani suurlu taakkua iqqartuisi palisilluunni suurlu tapasuktuusaalersugit taimiattuvummata pasuangikkaluarsutik ammalohausimammigama uharsimasoharmimmat uvikkailanginnik pisaaqatsiammariguman qaalersutit tamakkuninga iqqartuusinilluunniit palisinilluunniit tamakkua immahaa inuujugut tamaani inuinunanganni taitsumani peqajagatsartaqalu alaungimmat ammalu soorlu palisinik takuvalaunginatta unnerluumaviksanik inuu asianik takutsartaqarpalaungimmat iqqartuisuksanilluunni pitaqarpalaungimmat tamakkua uxumailliuqutitsain amisuunginersaulaqivalaqtuin taitsumuuna nalunangittu kisianili ullumi xausumasaxauluvaliqatta sunatuinnarnik tapitsaxauluvalersutalu sunatuinnarnigava makkun sunaxutinginnik qallunaanik iqqanaisartixutigalanginnik tapitsaxauluvalersuta taimiittuvaliqatta tamakkua ullumiusuq tappigusunnituinnarmun inuuxatittinni uvikkaxutittinnik ikasoriarunna tuusaaqatalu tappigituinnarsugillu uvikkain uvagun qausumagaluarsuta tamatsumiga taavanilu angutigalalaortugun sunaxatsiaq ngiluartillugusuli inuulaortukanniusugu taitsumani uvagun tamatsumiga ujjiqinngiluarnitinnun uxaujjinngiluaxattaatta uvikkaxutittinnik tamakkua uvikkain isumaxatsiaqtuvalu uvagmimmatanalunangi mailangin isumaxatsiaqainnasuunguatta ullu aippaani ullu ilanginni akunigalaammaqin isumatsiavakainnasuunguatta juinnauvatta taimiaxattarmimmatatta uvikkain isumaluttutuinnau suqisavutaututsutigu inuusingit ammalu piqasannituinnarmi isumaxartuqilertavun tamatumigatuinna isumaxarpangimmata nalunangimmat taima uvagun tamatsumigaatuutisimasugun nilleqsuumaxattaqutta ikasernixarnersausunnartugut uvikkaxutittinnut tamakkunungalu uvikkaqorpallianiartunut innaqorpallianiartunullu uvikkatuinnaunguttunu tamakkununga ina inatsigiaqunnerluta imaittuutillugu piunersaulaunguittuq imaittuulertillugu piunersaulilaortuu qunnaqatta ilunnata tamakkua uvikkaxutigisavun pixatigigiarlugit suurlu pixannerigiarlugisul suurlu imaa pixataxarpakatta pixannaqisattinnik suurlu amisuummaqiulertillugu allaa pixannaqisavun taimaittuissuungummat taimaa isuurlu atjigiiti juumigiaqpakuttigu tamakkua uvikkaxutigisavun tauttungin piniarningillu inuusingillu taututuinnaqunnaeruttigu suurlu ikaserpaalernersariunnaqattigu sunatuinnartigut suurlu uvikkauluma pixatitsaxangilluma suurlu tungavitsaxartuusaangilluma kinamilluunni ataatamilluunni anaanamilluunniin qatangutimilluunni ilanilluunniin pixatimilluunniin sunataxartinnanga piqasanniinarmut uitakasuaqasartunga kiinausaxaarunnangillungalu pisunnartuqilungalu tamakkuninga aulasunnaarniqa maliklugu taimaittuuvammata nalunangimmat tamakkuuvikkaxutigisavun tamakkutiguuna qiiminarningittigun piqasauningittigullu taututuinnaqunnerlugin ullumiusuq isimagiyartu

sikun nak nelerum anugaalertaalamma kikeqqaritsiaalerta khanittaapiul taaraapinganilaalerta ikaagunnaalitsata aneqqallersun aneqqatintakkununga

upalogama. Tema kingusit chunungas chusuni tanda etpatuaga kingusit chukulaus nekunikilla tikinniagane. Tega ikkinaktavaa alamman. Tema pikasuaten nalaktunga. Isi makhanda tungulunni atasamilunni tamanna takunnaatatuaga ikkinaknigalipiida tuagalaakka. Ikasoktasamit iqqailaktunga. Tutsiagailaulaaksunga tutsiagailuaguma nalunnornaimmat tutsiaginnaalunga tokhuniallagama khuarlunga nalunnornaimmat tusiamagalaagama nipigittuusutik khuffaarsutilunni taikkua sivullibini pipannimata tusiamaittagulaagama Tämä liikatunnelttunga ikäluttaakumastunga. Tämä sikkuaan pittunga. Jeng asuala olaksunga. Aneivanga pautiaksunga paalineivanga nuukunnanginnama. Sil ungasittuuma tappana tupak. Jeng akaintualunnagama. Tämä on sikkuaakaaluma saunnaimat. Asunnaistiaama hamutii napammani. Sikkituuma tästä mungimongmeituu napatitammat. Ikäluktsunleivanga uhaagama iqqailuktunga ikäluktaagumattunga khuffaartsunga uhaatitinnalerpara ikäluktaagumanera atingalu uhaatinnalertsugu ing ariasilu milunga tappaunga taimaillorsunga ibuballailillorsamavu tamanna chikwaa aniuvanga Tämä kirjoitusunga aneuvonga palukka angiju taningimijuuluana tikapinjuugami. Tämä ipuninga tosalttaka taakalamme taktaalamme. Tappengu tuvamu ing asesunga aneuvonga pautaksunga. Tämä samangalpinnagama itusipalliaju tappuna tuvamu aivalliagami nalunangitak. Ibu berlalu tu, aduhalulutung. Taman nak itu ni ngah aduhalulu. Kuyungiku mana masa tu ni nak kegalagal walung ada punga ikan nas tu ngah sedap punuk aduhalulu ngah sama ngaru yang awal tu ibu berlutung kamu tu. Yang anjaluketengah anu bang pakar tunga cusal rekko aduluk cinta yang tepuk tunga alukun naga halal waktu tunga kium nengpet nak kegalagal waktu musim rup mande kiliun das cugo dema tepunu naga ma culat sikitu wakati tikingi tak tep menangil kal waktu tunga tikilun. Tema tupia pivinormit sikitormit ahmat tupiat milukia tatma chipurwaxsunlu kakkualtaqalimakka imarmiilermata tema chipusuga annoralimakka chipusugit tapman tupiat mbi nappatangani Sipuuluuloksani kiiluulaunnaimikama kiiluulaulaulaksama. Teemat sipuukama ikkiinluakaalukunnaimat ikkiknoakin atitutautunga pivillaikama kiiluakaalukunnaikama. Tän sipuuluu sikkitaukami tupiapi mikitaapimmat ukkuudumma kiiluutaulukumtikaluummat. Sipuudu sikkita teikkoa ikkikuttimi uksuli teimettimi nattasimmat. Teema tänne sikkituo atsunaamu nittisiku kanttikuluulungmali. Amukusalaulaksiku amuttaangamman khimattiku anakasiljaksimammisiku.

70 saniyane qatsimi maga nalu nalu nalulerikku pinasuartalorsamammalunga aa iqqanalartsuma a millerijuvatsangalo ammalu asiginni aa pinsualu kappasunga teemittuartalorsamagama ubigartukanertsunga ubigartungala teema Mitilariugama akuniulangito materialiulallorsamammat mitjaqarniulernalersunnunaput mitjaqmitiljortalorsamalaralaqa tikumi nunamallum yaxtuni pilorsamammat aa qattalorsamamma miljortaasimatsuni ungasittuugaluamit atausillinnusuli timmiyuuni atortaasuugittuligu atausillitikartalorsaammata sibulliusuti timmiyuut kingullimi taikkamaqqalli taikungasuugulortsatik taina nun taagaluulorsamammat nunnagiyavut tusaamalaulerto amisunnu umiaqqaanginnami isumagalluviniuvallaimata itijuuninganut itijuaalummat illanga itijuaalup umiaqqaa oqsualtati ta munga ammut nunnami arrunga tikiutisimapatto khummuunarpatu khummuunarpaamartto kubisigasualarama ilaani qanittumeriultuarami qanittumeriugunnaraluarma sittartualummat tamatummunga taina kuliifsiu umiaqqaanginnamut isumagiyauluviniqqoruluarma timmiyuumulla isumagiyaqquuninkularmat mipiqareyanga mipitaaqsamalu qaqqamu tuqaangalualuugularsinilanga takkijugalaagumannaammaputtoq taima taina mippigilertaput ukkuatiaunuivallorsamammat nunna sikkumi mippiliusugugalortilunga sittami sikkumi mippiyuorsunga ukiakkut ikkusimmaqaleortinagu

0: ullakut CBC ukyok takter pivalle yungan inaarak trisip uvangat hobi utak ikarungni inakut katutikatigingit inangnit aksurutikakpok takut gavamatukakut naisakattaktillugi ilaqullunigit manaka elkanayuk katutikatigikunginni tukimuartitiimmarigiyanga oqarluni 1600 tuinnaparungnigu innutoqai ilaurormata kingullerpaarmi 2021 minaisaqtillugit kiseanitaakkuat innutoqai qassiunningit nunavuummi inugiangnersaulluni
1: inagijauraugitsi naasartauqataulaugitsi qatseinnauluar gutta pijjutitsavut qatseinnauluarangajum naasartautsiaqutta qatseinnaunivut unungnersai kiinaujai maunga nunavummun tuqaartataugunnartum
0: taakkua naisarnermi surikkayusilluni ullumi kingullerpaangunniarluni kisianitaakkuat kinguvaqaruartut tunisiyut angertaunginnarnaarlutin teima qikertarjuarmit taqawisaqtiit ikayurmingmata aullaqatauqattarnermu taununga sikkumu attarnanginnersaunasunnermit taanapilereariyaujuaksuruutiqarsimayuq pigiartittinasukluninutaarniit qaqasaujalerinnermit nalunersiyunnarluni taakkua immaruarpallialertillugu aputiu ataagu taanna sikunnguangunerartaujuq katutsiqatigiittittisimayukat taakkuninnga qaisartiniglu nunalinmiutanniglu piusivaallertittinasukluti attarnertailimanersaunasukluti sikukkut taakkua pilereariyauju qaisartut atortaujunnartunisuorlu ikpingniayukkullu qaisarlutiglu nunanguakku naukku attarnartukkuuriarmanga immalua tuinnareaqqarsimayuni Randy Sherian sivuririyaulluni qaisartiulluni pilereariyauyuni uqarluni sila asitserpallialertillugu attarnaqsipallialtuinnalermat taakkua sikkui saaklipallialtuinnarluni uqarluni attarnaraangu paruqatauju taakkuat sikku immaksaqainnersaulertillugit naru taakkua qaujimanneq put qanuqsiri tigingmanga isumaarungnanngittugaru aqikertartuarmit taakkua qaujimanasungnermit qanuq immaktigisimangmangaat akaunersaujuq taakkua immaktigisimaningit sikitukkut ajorsinnarnersautuinnareaqqarmat Sherian oqarluni taakkua pilereariyauju aksuruutiqarnersauga suksimayut tukisiumanasukkannertillugi nunalinmiuteit apersorlunigit qanuimma taakkuat Smart Eyes Meet pilereqatiqarmangaat taakkua nunalinmingaartunit nunanguareri suungugaruartillugit David Eqqaqsaq sivuriqtiriyauju aurak tausimayuni Smart Eyes Meet qikertarjuarmi oqarluni taakkuat immakpallaqattarningit immasuunguju apivalliatuinnartillugu taannaru

neidien nuoskon tääkko aulat ilä pinnikä sautit silään, että May 23, näet sirujen neulat pat nuorut leik. Ulla kote ja me pikä aloite täällä ei muu asunningani, Dana James Mearn, että ilisaksinik.ca, kauji kaunna katsiuk, kauji kerma kutsilu hanu kehattu mangatsi, 867-979-7709, kaalapäki Yay! En ole tehty kuin nyt, kun haluan meotiton. Haluan meotiton. En ole mitään, että olen meotiton. Ba oko a isma isma ngila sang yuparuman mami sang lor tamako inu khatiki cherna akote khattaqo tane 2026 mental health mun rakta yo ta kwata sanang wat chuma yo pelo mate titera yak sima yuning Kore April 15 uti lugu pigia tala utsima bumaunga May 15 mut atani akto. Kina kutu indang nautana ato kasi wakun nakpasiuk imangai. Isumagi allo si nunakatikin nyamik. Ilitsin nunangani uakat yari yanganin imai tilugu titirau yang nakusi. Dako MHAC nunakatikin nyamik. Tete rauja tetsi omatta poita kuoro huliun virattunut pitää tetsi kunna lahtuin. Tää kuoro vikkaalaan kun otsa yhden 913, kaakunget ammalu vikkait 1417, ammalu innait 18 uudana. Tää kuoro inuset.com/MHAC. How you get bigger than me, you see. That go embrace life con. Come back you be in la. How you get bigger than the same. Hi, all look at your neck, but see. That go hard on the lead. I go on the ikinä jangan ikinä kalatu kada ipinak tayong ikinä takat at talera kay bela yang asin nunak jawa tay memman kawika yahatak ta ano at talatera ng mik ano ka si isumagi yagapin niya kasi bisuli yahatak na kutsilo naukun ato kaya tuwin na kulakawin na kumbiyong Kawaii balia sitta kagun pisutu tata bani khalun dita unata khanga sana yaminaru. Imaali balakta wala tamani miungu gara wakta nga. So kawaii maapin niya kusina kubatsa sinu diki gakta wakta lauta. Kuyan nami tingwana pakat sitta wak. So kawala pikata kachi 9796151 or 9796101 ikhalun niki tusa katsa. It's a beautiful day here in Halloween. The reason why we say beautiful day, my goodness, it was cold this winter. So give care if you're taking a walk. Take some time. So, look at your appetite.

Ullukkut. Tungasukittit osunit soksaudertuk. Tämä on CBC ukiurtartuna lausakarfingattikut ikarungni. Okaktiujunga Karen Pikujak. Auditti jivut. Ila akiksui jivut. Esapaukatukkak ammaru. Nakittei jivut taami kakkak. Ullumi aippa. Tupirtuut. May 12, 2026. Innang mitauk ukanlak tu mikulliu kulik kulliu miksanut kanu tuke kamanga kanu atok tau katamanga unika tau kartilu gud sana agil tigo hanga ammatauk nunarin hit pivalia yurugi kakatta katik berjung mit pivalia yurugi jinga pivalia yurugi nyamad kanu pivalia ningin nit nunarin nit Tannattauq sinnaksautituqaq angut illurigmiutaq unikkaartillugu angunasun nerilorsimayanganniit sinaaniilluni tusarsauniarilluni kisiani una tusarnaaqqaaraallaklavut nilliatittilaunginniittinni

0: Iqarumni innarnuk katutsiqatigiinnguyut kayungerseevut nunavut innaqutinginnit apersuq pusaqakkataktuitekku apersuqataktut pilereqquyuullutik aqaagunu tallimanut tamanna pilereanguterteq taakkununga pusaqarteqat pusaqaqattartunut apersuqtuukataktillugit qassine aqaagu qarmanga kisuummangaat uqausingit kisume uqausaqarmangaat ammaru kiinaujareanginnit taakkuaru kiujuujuit kangunartitaullutik kisiani katersuingmata gavamakkut parnaiyumallutik sivuniksattinnut taannari ilaiqaqqasertartu aperserunnarsiluersimangmat taassimingamaanika ao kanajormit pitsuteqarlutik puraqakataktuit aperseriakataktillutik tamanna pitsutigilluniu apersertuajunnarsilauma taannaru tuk aurattijimmari kijaulluni taakkununga Pairiji tigumiaktikut. Apersuqta utillugutu saarorlamo.
1: Ariane, qujannami ngaasi apersuqumagattigi piyuksertuanniugassi teema taakkua uqallausirineaqattigu iinnai peqatauyareaqarninginni tamakkua

0: Näisäjiä uvernin kauisakti okattaktu näisäjiä kunne kiklisinähti kunne Kanadamme kanuilirang mangasi tämän nau kausiriasi pitjutikijangani okausi kakunna kuve.
1: Näkö me tämän naapikotutsia vaan maan Kanadamme näisäimata inungin niin katsiun mangatalo näisäjä kitamata maanilo nunavumme pulokakbalolaksuti. Isimaalukin kattiku ilangi tatatarivallaini mata kiuballeen mataluneen naasaktaunikkuun. Atoutakat nirai jukut, taatsuminga ilangi jauvia haktusi ila jukut. Naasaktaukatauvia haktusi, naasaktaunikkutsi. Kaangiin naktaukun nangata makua atoktaujun naktui pijitsakautikalait tunni jauvattui gavamakunnon. Katsiin nakon nyksaukun nanninginnon ajauktui jukut.
0: Ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi ilagi jau itsi
1: Kane 1665 to Inamatago, Inate 65 Ningatane, Okuli, Nunavumi, Takua, Katin, Nauluatu, Kaujamagatigun, Tama, Ilagayo Chiang in Ningi, Narunangi, Pagangan, Tapbona, Ohale Majuguli, Tapbani, Ati, Ilagayo Rawichi, Nasaktau Katalawichi, Katin, Nauluatta, Pijurichabut, Katina Lualangajo, Nasaktau Chiahota, Katina Nibut, Unung Saikina, Yay Mount, and none of whom want to walk the Taugunakto.
0: Kiso Kopalikanga, Ilangi Jutio Hattak to Vinay, Takwa in Tamatumunga, Kiso Nasuki Vigidli, Tema Tauvani, Hemag Ila, Atokta Hatra of Semayovinan, Hemakuruta, Kiso no Kaktakota Kopa.
1: Tana Ilagayong Yuma Juti, Amisugun Nakto, Pingi Jutogun Nakto, Taikole, Uvatino Kasutro to it, Amisugala Rolote, Kajamangi Chiaxuilo, Inutito to Haganilo, Uvatino Kasuakta in a Paipangalina Mine, Kakitao Jalegium Nagamali, Kakitao Jaku, Kamangangamalakta, Taikoa, Isikunagi. How you mang in a kin, a minor to do nothing. Kissiane, Ilangit, Hakatao Jalagayun Nangi Mata, Imaha, Ubikagalai Luni, how you may young Ilangit, Ikayokata, Uhala Tikuluni, Nasaktao Katagun Natsiak to it. Tana Ilanga good, Pijuti Valayo, Allau Mata, Isaraswak to it, Nasaiji. Upalone, Pipa, Tunijao Juit, Halunata to Inna.
0: Tunjau kita mata. Inuk titu ngayon itakulong ito mo. Tay marikang inuk titu kaya kak tu kaya kak tu garo akta na nunavu mo pili akto mi.
1: Tay may titu kalo man na na sakto akto ko mapata inuk titu tay ma uhalo bitsa yo akto ko halo na titu ko nang ipila halo na titu lo ibitu lo uhalo mang ipata tay na uhalo bitsa ko nang ko
0: 833-314-3652. Kisu Vatakwa Nai Saktao Yu Illuri Guru Yang Kisu Kukpat Apek Kutau Na Yaktu Taku Nunga Kau Ima Viki?
1: Tana Kamakila Wakule Pijakaya Tuluang Itu Katsiu Mangata Illu Illu Ani Katsiu Mangati Apek Suktu Illu Kusisi Illu Katsiu Mangata Ikanai Yang Mangati Ima Gala Apek Suktu Pijakaya Tuluang Itu Kaduan
0: Temari makua piyakertau pata ila gavamatokakuni ona kiyoyo yara hanga koktu gara kisiani makua pimmakiuningani

0: du senior med Ursuli, Amalo. Man er karelle på dag med du senior med der mange nunami, og hvor er der nunami nga på min sule at opfattunga. Supportini, Amalo. Man er med, man er under at der jo dag går nuna ja, nuna. I djuvalo kai ima manom te jau jumi ilal takua katitjuvi ilagi kitjuvi. Pili mei nasa teatuvi teikua suputi atta tilgulumma ta tamaunga perupingano taana piijaktuvu takua katitjuvi. Kallunarit okamnaanaruma miksitjuvi tappani agami. Ammalu taanna ursunga taisumanili ursumi tsukkuigi jaga anaanaga natti ursunganillunni kilalugaullunni kantisutuigna oka emammiuta ursungani atokattatillugi. Ukiungugaluakka, opunnaangugaluakka kullu ursukattita okattatillugu natti ursungani kaugassi jaulluki ubbalunni saligoktaulluki kilittäulukik tema ossuinnanga tamanna tangikarumni otto tabunga kulli iloan ottugu kaugarsijauyo tanna atangitti amarittugu aunniamin malli tanna kulli ikumalukkan asyilla aukkami ossuurami tema ikumaittutikitti akkalukka tema sokkuigi jakali.
1: Ee oka kauti.
0: Pikkanang itukulu yaatugu. Pikkanang itukulu yaatumme okattara kisiäni kautamaan. Tei meili unginnan nellugi. Akkaagu limaa. Akkaagu ni amisuni. Taanna anaanau ju pijessali. Ningi orjau jollo ni pijessali. Nattummi kisiu ursungani pilriakainna neattu. Tämä akuni ilangi atosimayu mini kautamaan ullu kamagin nappugu suullu taanna angepanga okkoutia kullugu nukiliutia katta ima palauhaali ullu tilloni nila miljoni imirusse ino ila ausiiluti inottauni attami tiiliottauni attami ima taanna anaanagi jauju pijessali.
1: Oka kautilluti teema emang miute oksunginnik atokattak parauksi majut narekeang aipiunik pangu simagi jau va ivi sokuigi jangani uvarokano kaumatteang niksausungu va tipaakingittu maa kanukia teeman nakai.
0: Nunakasimagatta anana kukkaila atata kukka paani nyuna kasemam mata nyuna taame atilimme upinga kupilu aptumi kilaluga kai naptumi kilaluga kappiu jumi kitungi oppiu jumi tappana kanigi jettiangani nyuna kakatta siman nungata tappani li sukkui chuttunga natti atu innaulanguju natti teemangalima maanam pikittugu natti tamakkua natti tyynnäkului atuinnaunginnalimaattu kanganik teemangalimaani ursungi atottaunginnattu atuinnaunginnanottaangummata kilalugailli upingaakukkisiene aujakkullu tappaungasiungummata teema kilalugau ursungi ukattau kattatillugui tsukkui tsuttunga piunappaa kiunossa on rattau killugi kaumattia nattu sollu ubbaluni palauali ulaguni ossunga ossutia vaunossa on rattau killugi tamakkoa tysää kattasama jakka uvangali nammin atossama luonginakki tysääni kukiseeni takunikkullo tsukkoigi jakka teemalle kielaluga ossunga piulangun rattau killugi tysääma jangaloga. Maanali tämä kuninga atokonni jugu Ubangalila at kaptaon na may yung anak tiyo sungan nilo ni balong ni kilalaga o sungan ni.

0: Maki whikut, anga yo kāngata tunga lea, ādami alako, mana kaluna nunanga ni tok nani kiak, ādami nani kisi ammalo, te tu maumiak tuap mitanut, unikka kein lauit.
1: Ena kumme aali maani Nova Scotia ni Halifax ni Dartmouth ni tunga. Annalo umeaktua siku siitikku umeaktua taahan mealo annu taalo. CCGS naala nappaalo. Patimmi jo niinano hekko jotsi malau, että tamani tete hattunga. Tamani hati hat loksungalo. No hatikkani sukasina palkkuni, sellana palkkuni, ikierielikkuni tänne ja takoi läpini kinguvaani. Tamani hekko jotsi malongmata, hekko jotsi mahtaa longmikama. Tamani tute hattunga. Anna sikusiitikku umeaktua taahan mealoa. Harusak ni mualinga niksaulangat luvu. Takkoa harusak ni suumata suunatuinnani harusak ti umeaktua hareha suumata. Anna uimanaktu siuti ungi niksaul suuni. Hunna galuang suuni kisieni harusak ni mualinga yuni oceanographic

0: Jupi aknaitok tu saagataqqisi ingitillugu mannalli tanna akuniinugunaitok khuppaq tayaqaq mulauqsimayoqsallumiuq aulaiyaminik mahayai hattasimanermiin luunikkaatillugu saasiyabut
1: tuatsuyasanneenuunersaq ukiortsuubehaqqularmigatta haayabillialertilunga yunnasubillialertilunga uumajulialungman juunnaginnik ukiortsuorutiksa olaqtunik uumajulialungma taamanimiunguyaqiaqqulaoratta hakilertilugillu uumajuit tuwaalugami tuwalialugami aulangatikkut ukkuit hakilertilugit natsiilu uumajornaaviuwalaorman ammalo Hilalogai tikinna siutsaugami tikippamata hilalognaaviuwaqtuni ukiortsuorutiksanik oqsuniarviuwaqsuni mataoq ukiortsuorutaulagangmiyunik IV tikimmata ullikharmat uuttuulermata aippagasuppiuwalaugman qallunaaqattangittugaluaq

ikungkangsuyaamut qalluniaqiaq qaninnisaummat ikangsuyaamut qalluniaqpatillugit taanna nunnavut ungasinnisauttammat aujarpakisiani upaktaulaarmasuni teemaittunni piusaqpalaarmata taavani umajulummigasuatuarami taimaittilugit ukiursuuraami qallunaahangitumi umiaqaraami umiaminni upengasiruti halarmi langammisutik ya taavani qallunaahangitumi kengsuuami saniyaniunerchaqmiksitinni talluilukengsuuallaqunningani uumajuit manimmigasuatuarmata taangnapalautsingittoq taitsumani qisik kiinaujatuuvalaugmat kiganniyalo katuqsitauvalaugmittut kiinaujaksaajoqnaqaluaqtillugu iniupiusingagut ikajoqtakitsaaqaaluuvalaugmata unaqqatigiituaqami angutiillangit uumajumik ajoqsakalaqtuiaqqulaungimmata ilangillu ajulukaattut pigiaqpakaluaqsutik taimailiqaluarmata katutsisiaqamik taikkua ajulukaagnissauvaluat uumajumik pigiaqattasugu piqattangituaqami ajulukaagnissauvaluarmata pigiaqattasugu pijungnatuaqamiuq ajulukaagnissauvaluatsangimmiyuugaluat tigiilivasuunguttangimma uumajoq inigmu pinsuaqtausuni pigiaqattaqaluaqsugu suyaqayauqattaqunnaituaqami nalunaqsilaqisiuqaalaugmat valaugmat uumajoqasullaqinniqiyami taimaitsutik uumajullimmiikkaluaqsutik ajoqnisaavalaugmata pikkatoqtitauniatsangikkaluaqsutik pijunnasiatuaqmata taakkua angutiillangin taimaittumik piusaqasuugummata inuit uumajullimmiikkaluaqsutik taimangalimaaq inuusilimaamin taimaittangikkaluaqsutik taima taikngakangsuyaamu qalluniaqiaqpalaugmata ukiqsuugutiginiaqtamanik ukiami qalluniaqnaningani qalluniasivalaugmata umiakkut taikanikangsuyaami ikainsivalaqtugut taikkua inuuvalaqtuit auliailongoqutiqasuuqinaqtoq ikajuqtakitsaaqaalauvalaugmata ullumili ikajoqtigiitsaanivut qiaqarnivu ikajoqtigiitsaaqiaqarnivut attigitsagunnaimauq kangigiututsagunnaaqatta angutisimajugallaan inummaqiujugut inummaqiuqpuliajugut tamatumiga atuutivagunnaaqatta imaangaillotsiapaloqtulaqialutsuta manna imaangaillagutaavalaqtuq inuguuq nixiimik illumilluni tigumiarluni inuaqtisiaqiaqanginaaqtauvalaugmat nixi illuvaqtatuinnamat tamanna imaangaillagutaauvalaqtuq inuuvalaqtunut piusakayauvalaqami tungasuutillaqialauvalaugmat ullumilu allaat tungasuutillaqialutsuni inuk tungasutsiaqunnalaqittuq nixiimik manimmivutsiatauqami nunnaliillangit taimainginnaqaluarmata tamanna kinguvaattinut simmaqutiksalaqialugmat imaangaillagutauvalaqtu inuuvalaqtunut sakkugiahangilaqittavut inuk nixiimik naammasimatuaqami naammasiaqtuq inullukaatuaqaatuaqami nixiimi ajutuaqami naammasimmangilaqittuq tavani nunalni atausorniituugaluat

0: hemen nazarıya ritüasıyla okşayma gama. Kıyla bir türlü takkota oturup soğuy. İkkoa nuka kuru haramatta ama kuyunu. Onun kalbi kişi mamaya ta ikkoa. Ubanarı nibiraya karşımını kuyumuttu. Bana pek mi avlakta bir hakatta. İnne anı kadar okşamamı gama ukuarımı atili kurumu. Tänne on jäätti jättämisuun, että kun on se, mikä me takpaanga kisääni, kun on mikin on saudunut ja näin on saudunut. Amma, pekati kun on se, joka kun on monikkaa kallon, niin takura on se, mikä kallon, niin ataata kun on jäätti jättämini, kun on soktuumi ja tammi, kun on. Ihmän, isä mahattam ne kuulekama, tamma koma, tamma ne agarvallama. Ilä hakkoutuu takpaani. Emän näissä mahattamme kuukamme sivulitsiin. Tämä on saanut näissä katoinnattu. Amma, pekataali hiikillä ottakulle illa katsiaktunga illa luttuun mahattalle. Eikä mennyt ujujaa ruoroksumme piungittu huromaan. Teikkoa aikurukainen aikailla ennut paulusi. Tappane, nälän niillä työvaroa, ketä luktaa, millä kumpailu, kun oksuttuu, mitä eikö nukaan mukukka. Teikko niin oli illan magali, me äitpä karaukama. Anga karauktaan oli taatama, teikö minun paurusio, agia kaksitio. Oli aina ikin niitä karauka, kaan niitä apiokataan mukama. Anga tuija, eikö se atinga kaavima, ja oku tuinnaksu kukattuma. Ila hak nemenitte hayi makabakkar vakti nametuinna. Tak bunu ne takil vaktimi okamne hoğama ikkare iglorin me ilem marika. Evcin ikkarna tayma mağra ayrukku taykua ilem marika. Akka gila oksema yağana akka tuğana ibar vaktimu. Atla evcin ikkame kaiti gibdua hatta semeni kugila oktara. Ima tiiviikko. Tautu kasuttu maria rauhat takatteita. Ikkoa takuksauti tauta raamata. Isomakku tiiviikko takuksauti tauhat takto. Tähän nokaa sit oka atu tyynnäksuko. Tiehun nangin nattiko. Inni tsulirimi okaa sinne. Tiehun nangin nattiko. Agdauna taun nangin nattiko. Ilalut tungikkuttako. Ilahattu jaaluk. Lausema jaamittuu. Illa hakkoo karvakatta. Tämä naalautikko illa tusaksaudutikin jumasemaan niin kuin yhdessä kuraan, niin.
1: Ei, tämä illa kanne teema. Tämä on uvaikot, nutakkavut. Okaudis luas vittuille raptikukin kitunni illa kalluaving mangataak. Okaudis vattali raptikut takkoat. Kisimiyu, teokkaruvi kisimiyu ja onne rajaktut ngille rotit. Kumpulunniin ilinnea rajarotit namut, nunnalingmut, kaujomalekvata ilakaktu tamani nunnalingmit. Tamna tungasavuhu, naksavu rajaktuun.
0: Ima rajaru, ima rajaru. Ila namu, ngakaa minu kuulaupaktu kurumateta. Innali, Ila tana ang iyar milo liliyar ma inyo ila kusikura mariga hangin na gata o hatam ni kubini o gata do shorto isa mahangin toguru kitu inyo tigo isa magaya o rao sama ni kubini o gata tite kate kahon na ngin ebo ima hapid do taulo ni at sum magaya rin kwa sivu ribo ima upagida magigi hatam mi gati inyo sili o gote binin ilo Eta inu gui nibinen, inu sile okote binen.

0: yut angertaungin narnerluting qikertartuarmik taqqaugiisartiit katutteqatiqqarsimalermata ikayorasukluti aullaqattartunu attarnanginnersautittina suklutik sikukkut taakkua pilleriariaujuq aaqqiksuinassungmatannu taarneqarasaujalerenermit immagutti balliajunni apputiu ataagu sikunnguaq katutteqatiqqartittisimangmat qin qaujisartinniglu nunalinninngaartunniglu attarnarunneertittinassukluti sikukkut pigartittilluttiglu qaujisarutinniglu taakkuaglu qannuilinngangmangaat nunanngut attarnanngikkaruarmanga immaruanngikkaruarmangaat Randy Sherian sivuriqtigiaujo qaujisartunni pilereariaujunni oqarlunni sila asitjerpallialertillugu siku saaglipallaatuinnalermat attarnaq oqarlunni attarnarsipallaatuinnalermat siku immakpallianginnaujilertillugu saanningaru qannuinninga qaujisariaqqarlutigu qikertartuarmi qaujimajugu takko immakpallianingi ayoqsititisungung matasikitukkut Sherian oqarlunittaa qaujisarnermit nalunersiyumaqattarmata atuinnautittivagluti nunalingni nunalingmiutanut qannuimmarutaakkua ilagiiktut katutteqateqarmangaat smart ice meat nunalingninngaartunnit nunanguariusuunguyoq David eqaqsaq sivuriqtiujo aurattaujunni smart ice kunni qikertarjuarmi oqarluni taakkua immakpalliajut apput oqigunniiluariqaanga taakkua saaglipalliaqattarmat teemanna igmaqleqpalliassuunguvoq narunarluniru qaujisainnaujaqeaqqartavut attarnanngikkaruarmangaat aullarviujunnarlutik taakkua pilngajugilertanga aqqaagunginni pilireariaujunni neriugiaujoq 2028 mi isulibbinga teema unikkaartuarnermit tarriaaksaniglu sapangalerinermiglu taanna eqalungnermiuttaq inuulluni sanatujuulluni kalaallinunanganni unikkaartuarmit saqqiaartittisimavoq taakkua qallunaaqortittinasuksimajuni akeqartorluni London Englandmit nuliaminik neqilik taiaulluni taakkua unikkaartuallut takujagaqarviinglut akisinnguaqassuksimallutik tuqoraisuunguyurmi uimingni kalaallinunanganniit sanatujoq laakuluk Williamson sivullerpaaqilluniu inutuulluni saqqiaartittinermin
1: drawing parallels about how
0: narimutittim nasukklungaqannoq inuit arnait nunaqaqqaartui arnait atjiginnginninginni uvinningi taakkununga iniqartittiyumassimagama taakkua nunarjuarput akaunngitiklugut Williamson British Museum kunni iqqanaiaqateqartillugu saqqiaartittinearninginnik kamanarneqarluniu saqqiaartittinermit London Mimosa House miinnaarluni June ngorasungningani nuungmullu aaruaamullu saqqiaaqattaraarlutik kingullerpaami taakkua umming McFarlex iqaruktuuttiarmi pigiarnaalermat aqqaagu tama upernngaakkut quviasuutiqartillugit aqqaaguni 15ni ungataani sanginerpaangunerartaungmat nunalingmiutai katillutik pinnguaquruyakataklutisoorlu sikituukkullu qimuksikkullu sukkasautjuarnermit pigiaqattarisaartillugi inuttuqaq punguaq meibo itereq iqqaumavoq taakkuat unataqtuksakkut sivuriqtiuqattaroqtut quviasuutiqartillugit tingmisuukkuq qunngiaqtittinermi piqasuutjillutik ilangi taakkua pinguaqtauju asitjerillutik